0: Kinja lile timana in touch FM. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, Susi.
0: Hello, Daddy.
1: My studio.
0: Bye-bye studio. Ngoy guy neto, Daddy. Karibu sana chita blongi serious touch FM. Hello. Yes.
2: Omo chita gramo zana muni.
0: Chita gramo ang non.
2: Chita gramo ay no lagi na ito yani muni ano zana.
0: Karibu sana nadia to choga nese kaya tuan kiba genge sa cheki uchu touch FM. Hello. Chamge. Nangi gerwog yoton. Karibu sana dadi. Sai sekyo sai sege rumba time. Ta che fem lo.
2: Ta che sa balo ya muna jari ya sana tare.
0: A bye bye.
2: Lanti ka cha afna meri tare ni pagira bolo le pele.
0: Kungwe kabisa weri tare le sta che fem lo.
2: Ta che fem lo.
0: Yes.
2: Ya muna susi.
0: A bye bye.
2: A bye ya ne go lange ma to wame ten role.
0: Kungwe mi sinko lange mwenyewe ta che fem lo. Yes. Agasi. Pole kidogo ta che fem lo.
2: Ta che fem lo.
0: Yes.
2: Chamge Susan.
0: Chamge.
2: Mone ke tse ta che
0: fem. Bye bye yo daddy.
2: Komba brother za kolonge eto.
0: Brother za kolonge et.
2: Tsa Susan na mi wa zuma ke bagenge.
0: Ka pisa nge betu ange bagenge daddy ta che fem lo.
2: Ya mona Susi.
0: A che mge daddy.
2: Ni tan wale.
0: Ami wale wale wale.
3: Blele yak,
0: blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele yak, blele